0: ཐན དོ ཁེ རང ཚོ ཅེ ལ ཤི མི དེ ཡང ཡེ
1: ཅེ ལ དེ གེ དེ བེ དེ ན ལ དུ མ ཤི ཆེ ན ཁྱུ ཤི ཅུ མ ཅེ ཁོ པང དང ངོས པོ དེ ཡ ཡོ མ ཅེ ཡི ནེ ཐང དེ ནེ ཚུ སེ བ ཆ ས ཁོང གི ཤུ ཤ ཁེ རང ཚོ སེ ཅེ ཡིན ན

0: ཤུ ཆུ ཡིབ ཤི ཉི ཐུ པ ཤུ ཟོང ཁི ཉི དོང ཙ ཆུ ལུ ལོབ སུ ཤིན དེ མིན སོ གུང ཆེ བེ ཐེ གི ཆེ ཅུ མང ངུ ཅུ བེ ཛེ གུ ཚོ བ ཐ ཁུན ཆ གེ རོ གུར མང ངུ ཐི ཉི གེ གེ ཅུ ཁབ གེ ཐ ཉི དོང ཅེ ཐི ཛེ ཆེ ཉི གི ལོ མ ཐ ཁིམ ལ ག ངེ གུ བེ ལོབ ཆིན ལོ མ ཕུ ཆུང ཁི ལོབ ཅེ ཏིང ཆུང ཁི ལོ མ སོ ལོ མ ཅུ གེ གེ ཅུ ཁེ ཅུ ལ ཕེན བ ཐོབ ཡིབ ཤི ཛེ གུ ཐོ ཁེ ལེ སུམ ཅུ ཙམ ཁི རང གུ ཐོ ཤིན དེ གོ ཅེ སུམ ཅུ ཙམ གེ ཡིབ ཤི
1: Smolenge, ting di penjong sengyu nyamcha nyendri shuca.
2: Namalenge ne, tiwe maawwe sengyu kien tuyo na churye tindeki AAPP siro na.
1: Sanggong jeyo.
2: Sanggong jeyo.

0: ཉེ ཆེ ན ཁྱི ཕེ མེ སོང ས མུས མ གུ དེ ཅེ ཁྱི ཆེ ཡེ ལ ཆེ ན དེ ཅ ཡོ མ རེ
1: དེ ཁ རེ ཡོ རེ མུས ཕོ ཉེ ཡོ རེ
0: ཁ སེ མེ ཤེ ཁོ མ ཅུ བེ ཆེ ལ གུ མ མ གུ ཡོ རེ ས
1: ཝ རེ མུས དམ ན དེ གེ ཁེ མ ཅུ ཅེ མ རེ པ
0: ཨོ ཁ གུ ཅུ དེ ཉོ ཅུ ཆ ར ཡོ རེ
1: ཁྱི ད དེ ངོ ནས སམ ལ ཁྱོན ཁོ ཡོ མ རེ
0: ཁེ སེ ཉེ ཁ རོ ར ཅི ན ང ནས སེམ གེ སོ མེ དོ མེ ཅུ ཤེ མེ དོ བེ ཁ རོ ཅེ དེ སོ སེ ཁ རོ ལག པ ཉ ན ས མེ མ ས ཁེ ན ལོ ན ཤུར མེ མ སེང བར ས དེ རེ ཤེ ན ཡོང དོ བེ ཁེ བེ དེ སུ ལོ ཤི ལ ར གེ ཐང ད མ རང ཕ མེ ཐུ ཉུ ཡོ མ ར ས ར བ ལོང ཆ ད ངུ ཅེ ཤི བ ཤེ མ དོ མ ར ཅི ལ ཅེ ཁང བ ཉུ ཆ སེ གེ མ ན ཁ དུ ཡེ ན ལོ ལི མེ ཤེ སེ ཐི མ ར བ ཕ མེ སོ སེ མ གེ མེ ཐུ ན དེམ ཅེ ཁ ཅེ སེ ཤོ རེ ཨ
1: ཉུ ནེ ཉེ དེ ནེ ཐུན ད དེ ད ད ཁྱོན དེ མེ དུ ཡེ ནེ ཁ རེ ཡེ མེ ཁྱོན ཤེ ཤིང མེ དུ ཁྱ རང གེ དེ རེ སུ ཛང ཨ ཆེ གུ ན ཅུང ཨ ཁྱ རང ཉུ ནེ གོང བ ཡ ཆེ མ ཤི གེ ང ཚོ ཀྲུང གུ མེ སེ ཡ དེ ཆ སེ གེ དུ ཕ མེ བིན གེ ཆ མ ཛོམ ཅེ གེ བུ ཅེ དེ མ
0: ཨ ཁ ཅེ
2: ནོབོ ཉེ སམ ལ ཤ་ཏམ བི རང མུ མ མ ཁོ དེ ཅེ ཅེ ཡོ ན ལམ ཕ ལ ཉེ གེ ཡོ རེ
3: དེ ད ང ཅེ བ ཅེ ར ཡོ རེ
2: ཡ་མེ ནེ ཉེ རང ལ ཨང ཏ སབ ཅ ཁོ ཡོང ཁོ རང ལ ཉེ ལ མུ སུ ཁོ ཤ དེ ནེ ར སུ ཤ

0: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་རེ་ཡོ་ཤི་ཝེན་ཡ་ཐུན་ཐེ་གོར་ལིང་ན་ཁོང་གི་དག་ཐུ་ཁེན་ཁོང་ཆི་དེ་ང་ན་ལི་ནོ་ཡ་ལ་དེ་ནེ་ལོ་ཅུ་ཉི་རེ་ཏི་ལེ་གའ་རེ་ནེ་དེ་རྒྱ་ཁ་ཁེ་ཨ་ཅེ་ངུ་ཏེ་ཨོ་ལེ་རེ་ཏི་ནེ་ཁ་ཁེ་ཨོ་ཅེ་ཟོ་གུ་རེ་ཡ་ལོང་ཏན་དལ་ཏི་ནེ་ཏོ་ཤེ་ཏོ་མ་ད་ཏང་ན་ལི་ཏང་ཅེ་ལེ་ད་ད་ chida nyampi ndo kya mare na tene kase ni tsa zay la na tala chida shudzu tu nyampi ro ro tsa ura. Nyake hul nali tsuma oze chida ta nyama jyal eri ndo di chida nyampi eri ndo ndo nga karen ro li yato mare tsuma abi nyake chida swani li yato reyabu.
1: Lela Tsangwe Songyeb Chebara Den Budo Tsui Gigab Damre Jilin Loje Nang Pege Yabu Chungye Nige Nagshin Suenze Lodara Gyajigubju Kuenga Yen Simba Tha Chula Tsama Tangshin Tsang Ti Dangmen Soja La Tsune Yikuryu Sambu Shik Kodion Cheye Wendi Gengam Songyong Chiyuni Gaze Hajan Chewe Lega Cheye 니르네 니르타 로르네 로르체디 레게블롱게타 치루샤드 제고이신 가젠타 센슈티리 균균 제고이신

0: ཁེ ཡོ མ ཤེ གུན དེ ཅོད ཤེ
1: ལུ ཐུན ཤེ ཅུ པུན ལ སིང གུ ཆེ ཅེ གུན རིང པུ སོང ཛ ངེ ངུ ནེ ཅིང གི མི དུ དེ ལེ གེ ཝང ལ ལ གུ དེ ཤུ རོ ན
0: ཧོ སི ནེ ཚུ དེ ཉེ ག ལ ཡོ མ ན དེ དུ ཉེ དོ བེ ང ཅུ ལ ཅེ ན ད ཤེ ཅེ ག ཡུན དེ ཁེ ར ངོ མེ ཁེ ལེ ཅེ ལིན ཤ ཤ གི སིང གུ ཆེ ཐོ གུ རི སི ལ ཨོ ཐ དོ ང ཡེ གུ ཅེ ཅུ བ ཁེ ར གེ ཁེ ར དེ དུ ལོ ཅེ ཤུན པོ ཤེ ཉེ མེ སལ མེ ཁུ རེ རེ བ ཐ ཅུ ལེ ཁེ ར ངོ མེ ནང ཐུ དེ ཁེ ཕི བ རེ བ
2: ཉེ ང ཅ ནེ ཁུ ཤི ཅེ ཅུ ལ མ ཝ སིམ ཐོ ན སམ ཅུ པུ གུ ཅ ཤི ལེ ཡ ཅེ དུ རེ བ
0: ཁེ ན ཉེ གེ སུ ཡེ ཅེ ན ལི ཤ ཤ དེ དུ གེ སིན གུ དེ ཁེ ན ཉེ གེ ཚ བ ཅེ ཅེ རེ བ རེ བ ལ
2: རེ ང ཚོས མི དེ ངུ ནས ལང མ བ རེ སམ ཆུ ཉེ དོ པེ ལིན ཤ ཤ གི ངོ ཐ ཅེ ཚ སུ ཤུ ཚི གུ གི སི གི ཆེ ཚ དིན དེ སི ཆི གུ ཆུ གང ཚུ ཅེ ནུ གེ མེ ཨུ ཐི ལ ང ཚོས དུ དུ མང གི ཆེ དོ ནུ བ སེ ཐུ ཡུ སམ ཆུ